0: bilen Avtonom rayonlyk Sähiýe Saglamlyk Komiteti birleşip başgurgan penni umumlaşdyryşga bir kiçik kadam taşylsak, saglamlykda bir çoğun kadam ilgirleýmiz. Keselliklerniň aldyny eliş, saglamlykny ilgiri sürüşniň eň ýaxşy ýoly. Ten saglygy zor baýlyk programmasyda Avtonom rayonlyk Sähiýe Saglamlyk Komiteti bilen birlikde saglamlykny ilgiri sürüş, penni umumlaşdyryş dersxanasy, penni umumlaşdyryş sähipsi täsis kılındy. İlim pen bilimlerini umumlaşdyryp, ilim pen ruhyny äwç aldyryp, ilmi ideýa tarkytyp, ilmi usul täşebbüs kılaýly.
1: Anglap atgynalar Şinjan radio televiziýa stansiýasynyň Tän saglygy zor baýlyk programmasy.